0: dobro, jasno je, jebi ga, sad to je ta romantična situacija, pa...
1: Ja sam tokom svoje stoljetne karijere, neuspješne, jel? Za ovu pomoć stvarno ljude koji to bolje mnogo rade od mene. Malo da se okitim tuđim perjem, šta me briga, jel? To je dozvoljeno na estradi. I ja sam odlučio večeras da zamolim moju dugogodišnju saradnicu koja je na svim albumima pjevala prateće vokale. I nikada je niko nije vidio. A pjeva fenomenalno. Ja bih zamolio moju prijateljicu i saradnicu Mariju Mihajlović da vam sad izvede jedan komad. Inače, pjesma je ekološka, naravno, pošto vi znate da sam ja ekološki aktivista, zove se Smetlar, Garbage Man. Normalno, ja sam je zeznuo, rekao sam najmanje sat vremena nećeš morat da dolaziš na scenu, tako je vjerojatno opuštena tamo u backstage-u. Pa bi ja zamolio da je Marija, Marija, Marija.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu. Bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metanu šahtu.

znam ja, ko da ja ne znam kako se pravi hit. Moraš malo pomenut gole žene, ova, ovo, ono, nema tu šta.

se broj. Sjećanje na uspomene i tako dalje, ma nema to diskusije, znam, mislim, raznih ima tu afiniteta, ali teško je muzikom izraziti raspoloženje, potreban je tekst, ali samo onaj koji je u stanju muzikom da izrazi raspoloženje, to je pravi muzičar. Želite li možda free jazz, a?

Slabo je to. I mislim, ovo je neki oportuni free jazz. Znate šta je free jazz? Ljudi moji, prisjetite se vaših frustracija. Upali televiziju, ovi pederi ne gledaju televiziju uopšte. Upali televiziju!

ovo je bilo bolje. Muzika govori više od 1000 riječi. Šta je ljudi?

Hvala.

Ipak. Ja sam svjestan protoka vremena. Mladi Rambo, to je logično, jel? Ali stari Rambo, koga voli? Šta kao? Zamislite Stallone, ja sam 100 godina, sad on kao nešto reguliše, jel? Međutim, srećom ima i ovaj Amadeus, mada i on umro mlad u pičku metri. I ja sam u tim dugim zimskim noćima, dok smo se družili, shvatio da meni jedino vrijedi da nađem Rambitu Amadeus. Prošle godine sam imao Rambitu 1. I to je, ne bih sad ulazio u detalje. Večeras za vas Rambita 2.

Plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo, sisem bombastik, polivinil, hlorid, silikon, elastik, loži se laik, skeptik, skolastik, sužavam minđu, smanjujem tivu, od lopate pravim vrhunsku ribu,

Just say.

čekam na klavir, a na klaviru se prevrće mlada pica. U kabinetu negližeu crkuće mlada sobarica, prašinu sa knjiga tvrdih korica briše francuska sobarica, a ispod klavira čuči i puši ga gimnazijalka ponavljačica. Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo, sise, bombastik, polivinil, hlorin, rambita dva, molim vas!

demode. Al čorava koka ponekad zrno nabode. Ko Woody Allen kad mi u faro u kino privede. Zato pusti noćas da ti bude demode. Lua lua li, ja sam demode. Lua

Pa taj Feuerbach je rocker stari, vidim ja. Molim te, Sale, ti znaš moja stremljenja. Možeš neki marksistički solo da si? Idemo, nastavljamo pjesmu. Aplauz, molim vas.

0: Ma novi moj, čekaj, stani.
1: Gledam na televiziju koncertovi normalnih pjevača. Pa sve kao ima, ajmo sad svi zajedno ovo ono. Evo, je li ovaj refren komplikovan? Nije. Znači, pamti se u pičku materinu odmah. Je li ritam ko? Nije. A je li meni nešto fali? Ne fali. Pa dajmo ljudi moji, nemojte otići u kući, bit će na kraju. Inače da vam kažem, snimam koncert za televiziju. Nisam vam rekao do sad. Ako ima ko s onom, svojom onom kamerom ono nešto, jel? Da snimi iz publike, valja će nam i ti kadrovi, nemamo dovoljno kamera. Šta? Ko ima HD, nemojte mi ove neke. Nego se dogovorimo sada, imamo nešto, jebote Bog. Poslije kad se gleda na televiziju, bit će vidi Rambo do sada. Ajmo, ruke gore, a ne morate odmah. Mislim, glupo je da i držite gore dok mi ne krenemo. Umorit ćete se, jel? Nego onaj, uz ritam, jel? Onda je lakše.

0: гаражу. Možete i vi. Hoćemo li džipa u garažu?
1: Hoćemo.
0: Hoćemo li bazen ispred kuće?
1: Hoćemo.
0: Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?
1: Hoćemo.

ćemo se šijacu masirat? Oćemo li bulju depilirat?

Hoćemo li se ikad razdužiti? Nećemo. Hoćemo li ostat neutralni? Nećemo. Udupe na vaša, udupe na vaša. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepše, ispratite nas sa pjesmom na usnama.

Εδώ διαρροάλλη, ναι. Διαρροάλλη, ναι. Επόμενα η τενάσα. Α, εμπάστα βίντεο, κόλπο εγώ. Я до Видвайс, па то је то. Па джез концерти, почели смо у 3 минута до 12. Джез концерт, сад и 20 је ове, па није ово рейв. А може и моја тетка плоче да пушта 3-4 сата, да се не умори, разумије? Мени ојде треба концентрације дупло више, је разумије? Не валја ништа, је? Poštovani posjetioci, večera su sa vama bili. Bubnjar Trut na bubnjevima prije svega. Da, da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnjar Trut. Vladimir Čukić, svirao je kontrabas koji je sam napravio. Bojno dizdan svire klavir, molim vas. Šta bi mi bez klavirice? Vlada Petković, saksofon. I Vlada Mandić, truba.

Vamos lá.

potresna.

Joe Benny, vrati se, ovce tvoje, ne mogu bez tebe. Joe Benny, vrati se, ovce tvoje, ne mogu bez tebe. Mislili smo da sa strane ima bolje ispaše,

čoban je moj. Shvatili smo da bez tebe ne možemo. O čobane,

Beste ben.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju.

Listen. I osam. I pet. I četiri. I tri. I dva.

čeka. Neće nam uvek sve biti lako, ali znajte što opljačkamo na drumu juče.

gadget.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: dosta, brate, za danas.
1: Svako veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
2: nisi opro ljube, nisi opro zube.
1: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

Vi 100% mislite kako je show biznis jednostavan. Prodaš kravu, kupiš ploču, obriješ noge, obučeš mini suknju. Izizeš na štej i para kao šaše, da možda u nekim slučajima silikonskih ljepotica.

Mm-hmm.

Ja i moj brat pošli smo u lov. Ja i moj brat pošli smo

Da bi vam lakše približio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu staru mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. A ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

0: taj je pravi hipišizik metafizik. Hipišizik metafizik. Hipišizik metafizik. Hipišizik metafizik.
1: Hipišizik metafizik. Iznad je realnog stanja stvari. Logike čeli sa lakoćom reže. Zabija, pa ponovo vaj.

и знать я реально, кстати, с тобой.

Krčmarice daju vam o kilo rakije. I donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez zaprekide.

zbog te žene, moj provider, ej. Oće novo soko ćelo kvalitetnije, a ja hoću da me voli.

said it last night. Yes, and welcome back. Here we go,

Dim, let's do it.

pitam javih, Osijek o sutra i za ukras ofarbao, svaku vodu pao. Nekako bih probušio tanki sloj ozona,

facka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Hvala! Skoplje, hvala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Dobro.

Dobro večer.

0: pijev na čelu izbijaju kaplice znoja. Od nervoze što stalno dobija crna boja. Al voda što pod cipelom šljapka sigurno nije od krupije ovog znoja.
1: Igrač igra, krupije se znoji. Titanik tone, putnici tremaju.

ciel au chez.

0: Pushy.
1: Imate reflekse, komentar,
0: komentar. U cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu, mora da puši.
1: Se vježba. 3,

0: Crna Troja na kozi je u šip. Ko ne vidi karu mora da puši.
1: Nije nisam, nego vidim. Vidim nešto nije u redu. Ko ne vidi karu mora da puši, vidim. A ne nisam, šta nisi? Ne razmišljate svojom glavom. Evo te, evo. Pa nije ovo, evo te. Jeste vidim? Ovo je. Tri.
0: I cara Troja na kozi je uši.
1: E ma ima da vježbamo do vitru.
0: Troja na cara vidi se kara. U Troja na cara 90. Ja bih ga, sad sam ja za evo.
1: Evo još jednom, ja bih ga, zamor materijala. Uči, cijeli dan vas uči, pa evo, ko ne bi izgubio živce. To fino da bude jedna priredba, stalno nešto zapinje, stalno mora vas se vratiti.
0: U cara Troja na kozi je uši. U Troja na cara vidi se kara. U cara Troja na kozi je uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

sa nama večeras i pijanista. Vojno Dizdar, molim vas. Ima ansambl, ima svoj ansambl autorski, zove se Teleport. Nemojte se zajebava, kad svira u gradu dođete da čujete, to je u pičko materno. Jeste zapamtili?

와. 와.

0: nikada neće. Mister Šut, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj.
1: Jebo tu priču. Ajmo
0: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire. Daj malo da se popnemo, da probijemo opnu.

inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara. Ili bogat.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

Sisyphus.

bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

2, 1, 2.

So my,

Yeah, we got.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo Amadeus, što balove broji.

0: da razumiješ.
1: Ne, ne, slušalice od telefona, tiš, znači knockout, klasično.
0: Ovo je malo pukran, čelo mi usta, brate. Šta to bi prodao? Pa, skupo. 400 metara.

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro.

radio niti ništa, nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gledam. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u pičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u pičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Njima publika pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte tu sporu. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, op.

Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucno čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa, jer je

Thank you.

itu nilai di situ nilai

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći.

Thank you.

Rastamana. Rastafari. Rastamana.

Beep beep beep.

Jedno te isto te, jedno te isto te, jedno te isto te.

Oh,

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru, teško, gorko.

ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrca ko mali od polube nevro, Bog mu nije dao mnogo nizgled, pa kad prijavljam sad ićemo to u sljedećoj trofi na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle stiču, kad biram šestiga na njufer, odlučam u sljedeće Rusiju, Maroku, zajednički platednu, dobru, marokansku kormu, Maroko. Zemlje obećana, kad se uprijeli ribu mornar, postan jednom sirom, ja smo kreti iznenađi se posti. Od njegove bače ne trese cijeli brodiš, nego jako mu je zdrava, sve dugo toliko pod. Mornari se gurali u ključavnice da vide kako korva li je. Suzerenosti! Ali iz Maroka se moro.

usamljena riba poletoša. Mornari ga otišu, saj panci u sveća muka bijaše kardeljevo. Da voći si da mu se kaže, tako si ide nazad u Maroko. Kad su stopili u kardeljevo luku,

strana dobro glas. To mora da su mediju pitaju. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidim okruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji.

razio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče.

dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici. Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no peše žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

Don't happy. Don't happy. Be happy.

Dragi prijatelji,

da bi bolju mačku upozno. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rubinu sa sela ja izbjegavam, jer građanin sam postao. Samo urbano, urbano. Samo urbano, urbano. Samo urbano, urbano. Mi pravimo žurkice, sa nama su mačkice, što pokazuju karlice i na pupku alkice. Sa nama je zabavno, a sa drugima je dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najgore. Idemo, radimo.

će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja drstari kao makelan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali evo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije dolje i vazokonstrikcije gore, pa moza.

onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođe ko konj mi selko, konj mi selko, konj mi selko, jebika. Ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s papetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađak mi pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil. Kaže gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolite ovu gomilu skupih tableta. Rekao dečko, ja sam lak, nisam pio.

ako baš hoćeš da se osvobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmutavanje.

0: ja svitit kartom. Začekaju mi dvije tetke u borosane. Dobar dan, dobar dan. Taka je i taka stvar. Dobar dan. Izvolite gospodine, lezite na ovaj asal. Rock and roll. Holesterol.
1: Idemo omladino malo pomalo dalje.

što, nalijepit ću. 1, 2, 3...

to vidimo. 1, 2, 3.

sad s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mislimo ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

Mm-hmm.

Crna Maramica smrđala je tako reći mračno. Nisam se kupo svih 15 dana, 15 dana Mediterana. Namontiram pravac hotel, spasnik držeću iz Belgije babu. Lijevom sam je makno, desnom nalače na hotelsku terabu. Dok je grupa svirala Sokolov grebe, povelo lišće. Primijetio sam da baš papa mene za plesnišće. Prišao sam joj blikslu, ugasio cigaru. Što se prazna sjajila na njenom astalu. Stigo sam je vuru za plesnego oko struka. Reče mi da večer na

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu da ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jer ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za ćelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom, papi napunili glavu. Zača se papa pretvorio u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo, ljudi, ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava sudica. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta, suva kurca da idem na nebo. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta, suva kurca da idem na nebo. Ali s obzirom

Intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca lanac. Hoću da opalim već sudijanac.

no. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gola, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

kad sam bio jamomak mlad. Kad ti si bila baš snena ljubičice. Kad sam bio jamomak mlad. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Djevojka je ljubičicu brala je u pičkicu. Ubola, ubola, ubola.

kad sam bio jamomak mlad, kad ti si bila baš snena ljubičica, kad sam bio jamomak mlad, a sada svi zajedno, djevojka je ljubičicu brala je u pičicu, u bolah.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Uj, nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega ručer da ma steže. Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet! Sveokupni ljudski kvalitet. Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet! Sveokupni ljudski kvalitet.

ajmo i balkon, vi što ste ušli džabe, ajde vas čujem, samo u bubanji i balkon. Bolje jedno vruće pivo. Bolje jedno vruće pivo. Odlično.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su blueskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

izgled vara, predrasude. Plavuše su gluplje, predrasude. U centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude. To su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nein. Nema života izvan naše planete. Predrasude. Crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

zasviraj blues. Cigane mladi, lake zabave, željno mnjenju, objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju. E, da čujemo. Rastamana. Rastafari, Rastamana, Rastamana, Rastafari. Rastamana, Rastamana, Rastafari, u dredloci čuva se raznije stvari. Rastafari, Rastamana, slatka mala Marijana. Rastamana, Rastafari, vas da ima da se vari. Rastamana, Rastafari, ulicom luta fijaker stari.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima amplak plug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Otišao je svako valja, neki vani ka nebo. Ostala je samo fukara i raja. I mi s njima na bijelome lebu.

Rastafari, Rastamana, Tarzan u starom, mlada lijana. Rastafari, Rastamana, veseo svakog radnoga dana. Rastafari, Rastamana. Nikad neće saznati nana.

I stood in love now. I will must stood in love now.

bili htjela po sestrime svoje iz bojlera vode vruće.

você estima um sonho. Ai, tá de ser raja, tá de ser raja.

Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, Bog da jevo. Eno ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Siga miga miga, što će stari čovjek ispred kompjutera? Da vidimo ima li što. Da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li gdje kakao si želica da izaziva kom? Dolazim ja na sajt, Bog te molovo. Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako sve radi, talasa izaziva. Reko drugarice, gospođo, ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo. Siga miga miga miga miga. Da nije kakvi provokator, mogde. Siga miga miga miga miga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga miga miga miga miga miga miga. Preduzmem ja drastične korake, odem na www. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike kom. Siga miga miga miga miga miga miga miga. Siga miga miga miga miga miga miga miga miga.

Ode mi ja sutra u robnu kuću. Reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Kad zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan? Yes.

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ćuti tu, viš da programiram nešto.

Šakom u glavu. Ja me nekad pokušava isprovocirati. Ja se uopšte ne dam iznervirati. Zauzmem položaj u karakter stavu i bez upozorenja. Čekom u glavu. Jer ako odgovoriš što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi. Na nervnoj bazi. Psihički. Čakam u glavu.

Ja sam fap mašina. Ja sam fap mašina. Fabrike automobila Priboj. Da li vi znate da je FAP jedina fabrika koja je ostala 100% u državnom vlasništvu još uvijek? Koliko sam čuo iz pouzdanih izvora, radnici koji su dobili akcije neće da prodaju. Ja sam FAP mašina. Ja sam FAP mašina. Ja sam FAP mašina. Fabrike automobila Priboj. Ja sam FAP mašina. Kad sam snimao ovu pjesmu, žao mi je bilo da dam 70 maraka pratećim vokalima koji bi pjevali Fabrike automobila Priboj. Pa ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči. Ako ikako može ove noći. Ja sam FAP mašina. Ja sam FAP mašina. Ja sam FAP mašina. Odlično! Da vas ne obeshrabrujem odmah u početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizirano. Znači, Fabrike automobila Priboj. Ja sam FAP mašina. Ja sam FAP mašina. Ja sam FAP mašina. Pa ovo je divno.

Dice. I'm a balcon. Uprkos. Mislili smo. Na sa strane.

Giovane, vrati se, o se tue. Giovane, vrati se, o se tue. Mislili smo paše da najbolju traju čuvaš samo za sebe. Mokre su mi ruke, pomozite. Džvani, up, vrati se, ovce tvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu. Oh,

Jedno te isto.

0: Omladino, da li znate zašto se gutanje tableta toleriše? Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno? Da se trujete što više, tako da čim dođe vrijeme da počnete da dobijate penziju, da riknete i time oslobodite penzioni fond.
1: Jedno te isto.
0: Poštovani posjetioci, pošto ste veoma dobri večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije.
1: Jedan, dva.
0: I to ponavljaš.
1: Dakle, jedan, dva. Jedno te isto.
0: Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja.
1: Jedno te isto.
0: Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli. Šta bi pomislili, Bog de jevo? Šta je ovim zemljanima koji im je kurac? Jedno te isto. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zbunimo.
1: Jedno te isto.

Your body, body, body. Zastavni čemu? Čelič na krila naše armije. Zastavni čemu? Sve pošte u gradu kad se napijem. Zastavni čemu? Čelič na krila naše armije. Zastavni čemu? Sve pošte u gradu. Samo bubanji omladina. Ajmo, omladino, ovo je vaš dom. Opustite se slobodno. Zastavni čemu?

botella en oro. Jedno te isto, te jedno. Poštovani posjetioci, nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut, bubnjevi! Mik Sajlo, bas gitara! El Gratatiero, gramafon!

Америка и Englesca, biće zemlja proleterska. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja. Ti šokej Rambo, čelična krila naše armije. Diže Rambo, sve pošte ograd kad se napije.

moi scutere. Moi scutere. Moi scutere. Još je lipše, kad onaj majmun zvati da niko ne želi da da 5 minuta na glupi skuter pod nervoze, počne da vozi svom snagom pored obale i nekoj babi okine

moj skuter! Moj skuter! Moj skuter! Najlepše je, najlepše je! Vezati jednu bolu, pet celata ispod vode, pa kad najmajmo zelje...

Moi scooter, eh? Moi scooter! Poštovani posjetioci, to je bilo sa stvarno kraj za večeras. Jebi ga, taka je situacija, hvala vam. Ako budemo svirali još malo, zakasnit ćete na noćni, poslije morate čekati onaj u 1:15. A pitanje je koliko je taj šofer u 1:15 trijezan ko ovaj od 12:15. Jebi ga.

0: We are the robots. Dun, da, da, da, da. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače. Ajde, otamo.

Hvala, doviđenja.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

0: Fôjega! Alô, Fôjega! Alô, Fôjega! Fôjega, javi se!
1: Drugarica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona, taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Pues está.
1: Tico. Ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj. Pues está.
1: A zašto ga ne jedeš, Tico?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem Cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem Cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem Cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Opo priče s mojom dragom bez zaprekite.

koktešene, moj provajder, ej. Oće novo soko ćelo kvalitetnije, a ja oću da me voli.

0: Dani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Raja je krenula da se pali i žari. Raja je krenula da se pali i žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Harry. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Harry, prijatelju star.

aman. Šest, uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit,

水曜日もやベイビーメイビー。Čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom liste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom liste tuge.

srdce tvoje. Mysli smo, da se strane ima bolje izpaše, da najbolju travu čuva samo za sebe. Čuvani vrabenubom, da ti se papu debu dobu nebo. Ovce tvoje ne mogu bez tebe, poba tebe vrdo.

0: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću da, a tvoje privatizo.
1: Rambo Amadeus sa svojim bendom i uvaženim gostima. Koncert u dvorani Doma sindikata. Petak, 11. decembra u 20 časova. Promocija novog albuma Vrh dna.

0: tamo da žive, dodeka je ovdje kada se hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kada se proleta i pak da ne se najda se nama zida nego donesa pjed od nas. Tuk se tamo živim, zdravo da, te sluša cite učenici ovdje.
1: Dobro, učitelj, sam se zbrkojil malo, zato i neđe.
0: Znači se dogovorili, ima ptici preselci. E, i ptici što ostalo vatne li?

Ništa nismo jeli, jebali ništa 6 mjeseci, izrasle nam brade, kose, zubi, očnjaci, nokti, a Nijemci sa svih strana, tenkovima. Kad ja kažem u jednom momentu, prle, ajde idi vidi, ti imaš nekoga zanata, neke elektrike, uvati ono malo onih dijelova što smo juče zarobili onu kantinu, pa napravi od njih semafor. Te boga mi prle, kao najhrabriji od svih, sastavi semafor. I ode pravac pred Švabe i upali semafor. Crveno! A Švabe stale nit pucat, nit krećat na nas. I ja kad sam vidio kakva je situacija, rekao sam Švabe,

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi opravio da, nisi opravio zube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju

limón.

Doviđenja, sekundarna sreća.

0: Bueno. Hvala.
1: U jednom momentu svoje dugogodišnje karijere ja sam shvatio da se lova nalazi u narodnjacima i ja sam pronašao jednu grupu da izvode moje pesme i to je bila grupa Braća Brothers. I mi smo taman počeli da uvežbavamo materijal za prvo snimanje. Međutim, u toku snimanja njima je umrla baba i oni su se posvađali oko nasledstva i tako da su se raspali i meni nije ostalo ništa drugo nego da ja sam sada snimim kompoziciju Teku suze po točići mali.

ni posao neće zainat. Triko skuplja staro vožđe pod teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže. Preko dana njega ručer dama steže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

stolju ređao žetone. Krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno. Ne dekoncentriši, no bacaj prokleto zrno.

Applaus. Close your small eyes.

trovano i potteraiù. Pa da vam kažem ko nas je kada čobani poteraju goveda upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanj. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku i to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, i da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

možemo ni u Bugarsku. Ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju.

A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas, daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad, tako, tako, zali malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad.

da bancada.

Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: まうの。
1: So bad.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se!Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

se osjam normalno. Jedino kad se otkačim, totalno.

Ja se sjećam normalno.

Normal. Total. Normal. Vodka chick. Se mnom do potpune normalnosti. A je. Vodka chick. Se mnom do potpune normalnosti.

će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja stari kao magelan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali evo ti sad aspirine, šta sada se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije, dođe i vazokonstrikcije gore, pa mozak

onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj mi selko, konj mi selko, konj mi selko, jebika. Ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s papetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađani pico pevac u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolite ovu gomilu skupih tableta. Rekao dečko, ja sam lak, nisam pio.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio pesma,
2: dobroveče,
1: evo, nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem mi dobroveče. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, bespotno što je znam.
0: Rekao mu
1: je, mislim
0: da sam star da bih mogao pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac,
0: prijatelju, prijatelju.
1: Kurac i pičke je manje i to je bre.
0: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Pršu pizdu materinu.

žari. Raja je krenula se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid i Malid Kari. Ja sam se njemu obradovo jako i vipno, majko, ću ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže.

zove od crnca da može lakše. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator, zgodan i vrijedan, evo ti hit!

agora. Sporo i rami spumljevi. Jugo, Honda, Konge.

0: Vai lá.
1: Pa da vam kažem, kod nas je kada čobani poteraju goveda u pašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanje. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čića da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunja. Moj ti šarunja,

0: Pozna tako, a?
1: Ne... Ona ide bojke šljuma, ide šljuma!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu! Naj, naj, naj!

Moj sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: ti stoji.
1: Jebo tu priču. Ajmo
0: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire. Daj malo da se popnemo, da probijemo opnu.

kaže mali ti si rođen za privatnika, samo budala ganja popularno slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

0: koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Ljakav, ali živ. Ljakav, ali živ. Ljakav, ali živ.
1: Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u lovoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih ovih voda, pa mu reče: Pope Milo, nici vino, nici voda. Kad dođuše Pope Milo, poleće mu

Imam fantastične glasovne mogućnosti, ogona rastvo, kristalne boje glasa, Monserrat, Šaban, Bandrana i Ke. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogona rastvo, kristalne boje glasa, Monserrat, Šaban, Bandrana i Ke.

sam čovjek puno inteligentan. Ne može se reći za mene sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga. Al talenat nije mortadela. Al talenat nije mortadela. Al talenat nije mortadela. Mortadela. Mortadela. Mortadela. Rambo, care.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspored, ali moj glas samo teraz šama pa ne.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Pastor. Vuelva, Pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

ako budete pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu, ali ako se od straha budete usali,

se nekad bila mu duša, sada se grmlja i to kad sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada. Živi od groznog gustarskog rada, pa kad je tako neka i strada. Kapetan Kuka, kapetan Kuka.

Moj sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Haydi.

0: bez ruma ne mogu da žive, a Mornar Popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva.
1: Draga mu oliva.
0: More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, Mornar Popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća
1: hranljivost spanati.
0: Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, Mornar Popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja
1: bez bađe grmalja.
0: Mornari na brodu bajat krompir gule, Mornar Popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule
1: i ništa bez te lule.
0: Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži.
1: Popaju ti si lud.
2: Ahu, mile.

0: Varjolla Vera!
1: Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.
2: Svi rade ovako kad ih gledaš, džan, džan, džan, džan, džan, džan, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično, jedno 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru čest festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmontirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, jel? Autobiografski. Dakle, taj komad se zove...
3: Čarobnog džepa, mađioni čari. Čiri čuri, čiri čuri čari, izvuku sto stvari. Iz smešnoga džepa, kengurskog cegera. Erem berem, erem berem bera, mali kengur zvera. Uip, uip. Iz bušnoga džepa, stvari se iskradu, dadu lidu, dadu lidu.

Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema za slanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema za slanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla

zamrzivač i kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš biti prva violina.

laži kradi špioniraj, jebi se il ori i raduj se sedmoj lebovoj kori.

Don't happy. Don't happy. Be happy.

hitno zastavnih džemu i njegovom fiziološkom problemu. Njegove jedinici znao je svatko da mu organizam zahtjeva slatko. Uveče kad vojska i oficiri postave zastavu i onda spavaju, njega želudac probrani trakti crijeva počnu da uznemira. Džemo, voli džem, džemo, džemo, džemo.

mamma i kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću, ni pamet, ni dom, a nećemo više sada o tom.

Thank you.

0: Ne, ne, stoj.
1: Zašto? Zato. Ajde, ajde! Ne, ne.

znate da ja i moj orkestar na naučnoj bazi statistički proučavamo podatke kako se pravi hit i da mi ne možemo pogriješiti. Evo na primer, veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

Rambo je nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para. Oni vole kući privatno da slušaju klasiku. Ne bili guzici, nabili nivo.

došao momenat da i mi malo shvatimo

Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka ili od biologa.

za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog brla.

to je rijetko tkanje, prostor vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mi.

Siga, amiga, siga, amiga, siga, amiga, drive. Draga omladino, šta da vam kažem, kad sve znate i ovako i onako, još ja da vas punim nekim mojim problemima, stvarno ne bi bilo u redu, platili ste kartu da uživate, ne ga ođe vas da vas zajebavam po stare dane, a nime niste pravo da vam kažem, više ne bi li da objašnjavam kad je sve jasno, stvarno bi bilo glupo. U svako selo došao je kompjuter. Moj čede uzgaja kompjuterski krompir. Stavi babi web kameru na čelo. Pošalje u baštinu sa dovoljno dugim kablom. I na džojstike ovako govori, baba malo lijevo, kopaj malo dublje. Ja sam sebi kupio 4 kompjutera, sve su ovaki, sa velikim ekranima, pošto ja volim malo ove deblje žene, pa kad ih gledam, vole da budu u guzice u prirodnoj veličini. A pošto mi se sviđaju i plavuše, i crnkinje, i debele, i mršave, onda imam 4 ekrana za svaku kombinaciju, po jednoj.

0: svedoke tog dana. Harao sam virtualnim svijetom. Sve dok jednog dana, na jednoj svadbi, taman kad sam ugrizao uvo od svinje, osjetim jednu ruku na svojoj butini, okrenem se, imam šta da vidim. Ogromna kikob žena, kaže Rambo. Rambo!
1: Nisam ja, sigurno ste mislili na Silvestra Stallonea, nisam to ja!
0: Rambo! O, oh, Rambo!
2: Rambo! Rambo!
0: Rambo! Rambo! Rambo! Rambo! Rambo! Rambo! Rambo!
1: Što mene poznaješ, bička ti medina, sino smo se na internet jebavali, sjećaš se kad sam vikala, ah, ah, ah, a ti meni, to, gospođo, zakača!
0: A to ste vi bili? Pa šta si mislila, budala jedna?
1: Nego sada te vidimo kakav si naživo kad si tako virtualno kvalitetan.
0: Uvati mene ona za ruku, izvede me nazad i test prostorije. Odvede me pravac u neku štalu, bok te evo. Vidim ja vrak od nje šalu, za mnom neke. Neka djenca izašla da gledaju, bok te evo.
1: Razmisli malo, pa skine mi jagaće.
0: Šta ću puće bruka bolje?
1: Kaže Rambo, sada te vidimo. Kakav si naživo. Mnogo si se hvalio. Na tom tvom gastrovenero interkuleru 3D. Gdje si rekao da je svaka vibracija prebačena preko analogno-digitalnog kompjutera kroz ABS-ovu mrežu, direktno na moj hard disk. Sada te vidim.

Vi 100% mislite kako je show biznis jednostavan.

Daniel. Sui ma osi menin.

Doniczenia sekundarne streścią.

Zipa mamlaz, pardon papak, halo morlon. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: я божену, дох сам на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.

Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: 今の。
1: Coba
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se. Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se. Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
2: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću da, a tvoje privatizo.
3: Rambo Amadeus sa svojim bendom i uvaženim gostima. Koncert u dvorani Doma sindikata. Petak, 11. decembra u 20 časova. Promocija novog albuma Vrh dna.
4: Some stars are yellow, some are blue, some are red and some are white. The color of each star, it's true, depends upon its Fahrenheit. The color

Mnogi interpretatori vokalno glazbeno muzici sladi da zove pevali na Figaro ili nekoj drugoj sladbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavaju doći ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primirisao Muhammed, Tyson, Schmeling, Leon, niti literarnom radio, Palamuđenju, Orsonu, Garcija, Hemingwayu. Kao što se kraljevsko TV postolje nikad nije mrdalo, Ilover, Orlović, Babović, Balabanović, Hrdalo. Kao što je Natalija, Graf, Seleš, Lušić, Bjorn, Bog, za putni tenis. Tako je za tragediju patnje nedostižna Joplin, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Jarre i bez obzira što mi je stomak omješalica ostao je kvaru noćne mura, ali i bauci nizu ma ipak optik pa smo navali one što čudno sanjati kao šatro ja se šetam gradom. Kad jednom neko ispred mene gravom, brkovima, očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis je to ti, jesam Rambo, stara propo, ne daj se iznervirati. Jesse Janis je to ti. Pa dobro, reci mi, Janis, kako je, šta ima, pjevaš li u raju samo za raju, listina se gore, kaseto i CD-o iz prisutno vlasti legalno piratiziraju, šta li rade, Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom, obična žvaka ili neka prevara, i reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala, dvoje drnjave su mnoga pojačala, propištala, haj, fi, snobovima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti. A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljera, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Marlboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... Ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Kao štapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lavčića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan za najgluplji posao, moš uzeti dnevno $40 za stan,

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple duplu porciju, si u ple repet.

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat, jebala te telefonska sprava.

Don Quijote, tu egocentrismo en mí crea cierto pesimismo.

Mnogi interpretatori vokalno glazbena muzika sladi da zove Fejalo na Figaro ili nekoj drugoj sladbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavajući doći ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primirisao Muhammed Tyson, Schmeling, Leo, niti literarnom radio Palamuđenju, Orsonu, Garcija, Hemingwayu, kao što se kraljevsko TV postolje nikad nije mrdalo, Ilover, Orlović, Babović, Balabanović, Hrdalo, kao što je Natalija Graf, Seleš, Lušić, Bjorn Bog, za putni tenis, tako je za tragediju patnje nedostižna Joplin, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Žaru i bez obzira što mi je stomako mješalica ostaje kvaru noćne mora, ali i bavci nisu ma ipak optivi pa smo navali one što čudno sanjati kao šatro, ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom, brkovima, očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis, jes to ti? Jesam Rambo, stara propo, ne daj se iznervirati. Jesse Janis, jes to ti? Pa dobro, reci mi, Janis, kako je šta ima, pjevaš li u raju samo za raju, listina se gore, kaseto i CD-o iz pristo vlasti legalno piratiziraju, šta li rade, Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom, obična žvaka ili neka prevara, i reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala, dvoje drljave su mnoga pojačala, propištala, haj, fi, snobu ima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti? A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljela, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Marlboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Koštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. Pa dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lavčića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan za najgluplji posao, moš uzeti dnevno $40 za stan,

0: lično i personalno.
1: Bilo je mnogo ljubavi, ali ne ovakve. Ljubav prema kukuruzu nadmašuje sve ostale.

padre. Super pesta pedeset. Dužina klipa 550 mm.

bude svetlost. Neka bude nebo. Neka bude zemlja.

i horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

Bubňar Truc svira bubnjeve. El Gratatiero

jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi

svaki pola sata. Davljaj mi se svaki pola sata. Davljaj mi se svaki pola sata.

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervu.

patka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularno slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Striko, znadem da sam inteligentan, ali biznis je za inteligenciju štetan, ne radi ko...

уже старик. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili?

Nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala. Nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila. Nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komšije idu na Bali. Vrhunski provod

senza.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

0: don't happy. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru.
1: Stvarno.
0: Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večera.

Come on, let's go.

Thank you.

Oh,

pomoći vam sad na nešto kasni. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz plasti, muški obraz.

Hajde, idemo. 1, 2, 3.

Bandana Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Monserrat Šaban, Bandana Nike.

može zire za mesem pametan i lijep. Ipak je čuo za men onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga. Al talent nije mortadela.

0: sad mi se ne rimuje ništa s ovim. Doviđenja. Ja stvarno ne znam koji mi je kurac večeras, dosadan sam i samom sebi, ali ajde divite mi se malo, nema veze. A, Rambo, Rambo. Evo dajem sve od sebe, majke mi, evo ja bi sad tu. Evo, hoćete da vam otpleše nešto. Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum.
1: To je samo moj koncert.

Pizza sve, poredu. Ajmo.

Rumble.

Napokon. Svetski megacar, Giga Imperator, Terra kosmički suveren, Rambo Amadeus i Mutant Dance Sextet. Solistički koncert u Domu sindikata. 17. decembra. Promocija i snimanje koncertnog albuma Virtuoso. Rambo Amadeus. Beogradski koncert.

pitam ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona, a zemlju bih

на це всі коліни, спокійні, дивні, сильні, жени.

ja bih posjekao sve šume i za ugras postavio odrakom rakume. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

da u svađi nisu braća, ne bi bilo ni crtaća, ne bi bilo ni crtaća.

Miroslav Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Just Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

ovce, ovce dvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove.

dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Voltejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.